talejin baba tutila baba suma dale ngamay joy waye legi nu ma dal ngamay xet lay bari tanay bare bare lay bare bare tanay bare bare ndana la ñari yon kon boyal baba la